0: வெளியூர் மொத்தி இண்டூர்.
1: Mga moyo kita. O Ginoo, among ginbati ng Diyos nga sakramento, nga mawalay katapusan nga dumanan, napakasakit kasi mubugto nga anak,